0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Sjælland.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
19: Det her er ABC.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex. www.bet365.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: Mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra kl. 14.
1: ABC Top 50.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej, hvor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Det her er en af de helt store sommersange, hvis man bare tjekker streamingtallene, det er Laminde, Annika, det holder mit tempo, det er alle sammen her på ABC 19.06. Jeg hedder Stefan, men så er far hjemme og passer sin syge datter, så er jeg her fra hjemmekontoret og passer på min søn, inden han skal afleveres i vuggestuen. Så det er et meget realistisk scenarie, der får lov til at folde sig ud lige nu. Og nu et højdepunkt fra gårsdagens program, hvor at Freja kunne give mig svar på noget, som jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid tænkt over, det gad jeg faktisk også godt at vide. Så det her, det er rigtig public service highlight.
1: Nogle gange, så kan vi mennesker jo komme til at gå rundt og spekulere over nogle ting, som vi måske ikke helt ved, hvor kommer fra, men bare sådan af tanker, hvor man kan stille sig selv nogle ret mærkelige spørgsmål.
2: Kom med det.
1: Det kunne for eksempel være, er det egentlig en god idé at drikke sit eget tis?
2: Stop, hvad siger du?
1: Hvis man er alene i vildmarken.
2: Tag lige igen, hvad siger du?
1: Hvis man nu er i en overlevelsessituation, er det så faktisk en god idé at drikke sit eget tis? Så det kunne godt være sådan en ting, man lige kom til at tænke over. Sådan, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne godt tænke mig at få svar på.
2: Det gør jeg ikke, så jeg er rigtig spændt på, hvad det her det udvikler sig til.
1: Jeg har undersøgt det, og nu kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad videnskaben siger om det.
2: Kan du så ikke starte med at hjælpe mig? Fordi, altså, kan urin redde dig fra dehydrering?
1: Det korte svar er meget lidt. Hvis du er sund og velhydreret, så indeholder urin jo stadig en del vand, men hvis du allerede mangler væske, som man jo gør i en overlevelsessituation, så bliver urin meget koncentreret, kan man godt sige.
2: Det er rigtigt. Og gul ad.
1: Det betyder altså, at du drikker ikke bare vand, hvis du drikker din urin. Du drikker også en masse affaldsstoffer, som kroppen allerede forsøger at slippe af med. Og det kan altså ende med at gøre situationen lidt værre. Så du drikker, hvis du drikker det her koncentreret urin, så skal nyrerne arbejde endnu hårdere for altså afskille sig af med de her affaldsstoffer igen. Det kan både føre til kvalme, opkast, muskelkramper og påvirke kroppen så meget, at situationen faktisk kan blive værre. Så det kan godt virke som en hurtig løsning, men det kan gøre dig mere syg.
2: Okay, men jeg kan huske, der var noget med Bear Grylls for mange år siden, hvor han drak sig til. Så, ja. Men altså, han var sådan meget sådan, tisset er sterilt. Er det det?
1: Ja, altså mange har jo hørt, at tis er steril, og det passer delvist. Fordi urin er som udgangspunkt steril i nyeren, men det skal jo også lige gennem kroppen på vej ud.
2: Nej.
1: Igennem blæren, igennem urinrøret, det kan faktisk godt samle bakterier op undervejs. Så hvis kroppen samtidig er svækket af dehydrering og sult, så kan de her bakterier udgøre en ret stor risikofaktor for infektioner. Så jeg kan svare på spørgsmålet. Skal man drikke sin egen tis, hvis man er i en nødsituation? Nej, det er ikke den bedste strategi. Den bedste strategi er at finde rent drikkevand hurtigst muligt, altså ikke bruge kroppens allerede affaldsstoffer. Så som udgangspunkt, lad være at drikke din egen urin.

0: Bob Sinclair og Kesa med I Can't Wait, tidligere Shabuza, jeg bare som tips af. Det er tid til en nyhedsopdatering, som kommer her.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder obsessed-holdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret obsessed-fri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Obsessed-holdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej i Vore på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos.

0: svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
1: Temperaturen lige nu 15 grader.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Devotion fra Joe Corey og Ra. Jeg hedder Stephen, og dagens medvært er min søn her fra hjemmestudiet. Morgenkammeraterne, som også præsenterer nu et morgenboost. Og det er godt nyt for dansk natur, især for odderne, fordi for første gang i omkring 50 år er det nu bekræftet, at der er simpelthen fundet en odderunge på Sjælland. Og det er sådan lidt, det har egentlig været en lidt jysk ting. Fordi det er Jylland, det er Fyn, der har haft odderne, og de har haft det svært, fordi tilbage i tiden, jamen der så man, at de har været ret presset, fordi man så dem som skadedyr. Og derfor så var bestanden altså sådan faldet ret kraftigt. Og så var det altså først i slut 60'erne, man sagde, okay, vi freder dem lige. Og så har man egentlig sådan haft observationer for sådan at se, okay, odderen får det bedre i Jylland, odderen får det bedre på Sjælland, eller får det bedre på Fyn. Og så har man jo sådan nogle DNA-spor, man tjekker, og man har sådan ikke helt kunne se det. Men nu er det altså blevet bekræftet, at der er nogen, der har bemærket nogle pibelyde, og så fandt man altså, dyrenes beskyttelse har sådan en central vagt, hvor man kan ringe ind, og så var der altså nogen, der simpelthen troede, det var kattekillinger, men det viser simpelthen bare at være en odder. Jeg synes egentlig, det er en sød, simpel historie, så hvis man lige ser en odder i øvrigt, så skal jeg lige sige, eller andre vilde dyr i naturen, så er rådet jo stadigvæk at holde afstand, så det er sådan lidt, det er jo sjovt at høre, ikke? Noget med odder på Sjælland, folk bliver glade. Havde det været en ulv, så havde det nok været nogle andre, der havde sagt noget. Men altså, dagens morgenboost er en opturhistorie om, at odderen får det altså bedre i Danmark. Og nu også

0: Den har jeg ikke.
1: Christoffer med Ring om natten, tidligere ting med Parler og Jenny med Dracula. Nyhedsopdatering på vej klokken 7, inden da musik fra blandt andet Albert Heath på Lille Hus i Jylland. Og her kan du skrue op for Milky med Just the Way You Are. Godmorgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra årsskiftet var det på grund af strammer lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Kestervej i Vore på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

1:07 med HK'om og Hampenberg. Fuld energi på den her. Hold om mit hoved fra Somber med Homewrecker. Stefan her, din morgenkammerat med lidt mere musik. Denne gang fra Annika. Det har jo været en... Det bliver en Annika-sommer, synes jeg. Både med en ny single, der kom i fredags. Hun synger på Drukner med Casey. Der er en Lamine-sang, som også er med hende. Jeg synes, hun er her alle vejen, og jeg elsker hende. Og det er også fordi... Det er sådan lidt Rihanna-agtig i sin natur. Hun har sådan en vokal, man bare husker, og den er så poppet. Det er fantastisk. Godmorgen med Annika, livsforlads.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

kæmpe hit her på ABC. Jeg skal lige have det ud af mit hoved, at det er den der fodboldsang, som det danske landshold skulle have præsenteret. Den skulle hedde Mexico i stedet for Portugal, og... Nå ja, hvad fanden. Det er stadigvæk bare en god sommersang. Også om det går med en fodboldsang, og åh, Danmark ikke været med til VM i fodbold. Til gengæld noget, der er sikkert, og det kræver ikke, at man kvalificerer sig hver år. Det er ABC Beach Party. Og vidste du godt, at Benjamin Hav faktisk har spillet til Beach Party under navnet B

Han var med i en duo, der hed Benel. Og når det handler om ABC Beach Party 2026, så er det jo meget godt at have styr på ting hjemmefra. Du ved godt, hvordan kommer du frem. Og også hvis du tænker, jeg kommer i bil. Hvordan er det lige med parkeringen? Og det kommer til at ske frem til den 11. juli. Altså om 10 dage, når vi fester på Grenaa Strand, så vil der være en masse praktiske informationer, og jeg lover dig, at morgenkammeraterne skal nok holde dig i hånden. Der er oprettet parkeringspladser langs Ringvejen tæt på festivalspladsen. Det er jo sådan, at hvis man kommer fra Aarhus for eksempel, og tænker, man skal lige ved Ringvejen, inden man lige rammer omkring festivalspladsen, så er det altså der, man skal følge skiltene anvisninger fra det personale, der kommer til at være på dagen. Man kan ikke holde på Kystvejen. Det er sådan en ret vigtig vej i forhold til, hvor mange mennesker der er, og også sådan noget sikkerhedsmæssigt og så videre. Hvad så, hvis man bare lige skal sætte nogle af? Så er der også et kys- og farvelområde ved Grenaa Havn, hvor det lige er til hurtigt sådan af- og postning, og ikke parkering. Og hvis du kommer med en beach party bus, som du i øvrigt også kan købe billet til på vores hjemmeside beachparty.dk, så vil der være en holdeplads placeret ved Kattegat-centret. Husk det, det er også ret vigtigt, når man skal hjem igen. Det er sådan, hvor var det lige bussen, den er, og man måske har fået 100 bajer, og ude af kontrol bare var det vildeste. Så er det altså et rigtig, rigtig godt råd. Det her, jeg prøver at fortælle dig nu, det er noget, som jeg har taget fra vores hjemmeside, og der er en masse praktiske informationer, som kan gøre dig meget klogere, og måske også mere tryg omkring ABC Beach Party 2026. Men sådan omkring parkeringer, kan jeg holde kort. Parker ved Ringvejen, råparkering ved Kystvejen og hotellerne, det er umuligt. Der er kys- og velområde, og så er der også busserne, hvis man tænker, jeg skal ikke komme i bil, fordi jeg ved, at det bliver en varm, dejlig sommerdag, og jeg skal have nogle procenter. Det skal ikke bare være sodavand. Og ved du hvad, hvis du drikker vand og sodavand og bare skal slappe af til alle de fede navne, så håber jeg altså, at vi ses den 11. juli på Grenaa Strand. Ikke mere snak om ABC Beach Party. Nu denne onsdag morgen. Slater. Dance.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Tak for det, Andrea. Du er blevet opdateret af ABC-nyhederne og vejret. Jeg kom lige til at tjekke, hvordan er det egentlig omkring ABC Beach Party. Meldingen er, at det er lige omkring dagen før tirsdag, eller også fredag den 10. juli, 23 grader. Okay, godt. Det tyder også godt. I dag 25 grader. Sol flere steder, men det kan også være skyer. Og lige nu, Ebeltoft og Greno 15, mens Maja Randers 14 grader.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra

0: for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Musik fra Rihanna og Drake tilbage i tiden med sangen, der hedder Work. Det er tid til at spørge dig. Hvad er vigtigst? Er det frihed, eller er det tryghed? Er du villig til at give afkald på noget af din frihed, for at du måske føler dig mere sikker? Eller er friheden det vigtigste, selv hvis det betyder større usikkerhed? Det er temaet. Det bliver stort, lidt meta-agtigt. Vær med. 28 36 12 12, ring eller sms. Og da det er en afstemning, så normalt vil morgenkammeraterne jo gå ind og sige, hey, vi har den her holdning, og vi prøver sådan lidt at og trille bolden. Men her, der tænker jeg, jeg holder mig udenfor, for det er en afstemning. Så det er bare nu, at du skal bare skrive. Altså, der var jo ikke en lang forklaring, men det er dejligt, hvis du siger noget, du har oplevet i livet, eller noget, der gør, at du siger lige meget hvad, så er min frihed det vigtigste. Jeg tror i hvert fald, at coronaårene har også været lidt hårdt. Der har også været nogen, der har sagt, prøv at høre, jeg har mistet min frihed, fordi at vi skal gå mere op i sikkerhed. Jeg vil gerne høre fra dig. Hvad er vigtigst? Frihed eller tryghed? 28 36 12 12. Og gør det nu.

0: Det her er Taylor Swift, eller det var Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Skæbnen er, at du kan afgøre en afstemning, som er lidt vild af slagsen. Morgenkammeraterne spørger, hvad er vigtigst for dig? Frihed eller tryghed? 28, 36, 12, 12. Det er tæt løb lige nu. Afgørelsen på vej om lidt.
1: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg

Hvis du har sikret dig en billet til årets smukfest, så er der altså mulighed for at opleve Bibi Rexha. Hun synger bare på alle de der store house-sange. Her sammen med David Guetta var det I'm Good Blue. Afstemning. Hvad er vigtigst? Frihed eller tryghed? Det er sådan en af de lidt større spørgsmål, der er blevet præsenteret hos morgenkammeraterne. Og jeg har selv meldt mig lidt ud af snakken, for jeg vil tænke, lad os gøre til en afstemning. Lad os finde ud af, hvad er det for nogle kammerater, vi er derude? Er vi frihedskammerater eller sikkerhedskammerater? Det første lyder lidt som sådan nogen fra 2. verdenskrig. Morten tjekker ind og siger, de, der vil opgive grundlæggende frihed for at købe en smule midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed. Okay, så det er den registrerer som frihed. Maria siger, en god blanding af begge dele. Endnu en Maria skriver, tryghed i sin fritid og... Nej, tryghed i sin frihed og omvendt. Nu bliver det meta til meta. Signe siger, at det er vigtigt, at man kan føle sig fri. Helle siger, min frihed, så skal jeg nok selv skabe min tryghed. Daniel siger, frihed. Og der er helt klart en tendens. Af alle jeres beskeder, så startede det med at være tæt. Altså virkelig tæt. Men det er det altså ikke længere. Det tog lige et par minutter med David Guetta og Bibi Rexha, og så blev der altså afgjort, at I derude skal bede om jeres frihed. 65% af stemmerne er altså med frihed over sikkerhed og tryghed med mere. Det var altså temaet hos morgenkammeraterne. Det er dejligt at få afgjort det. Om vi så kommer til at skifte navn til frihedskammerater, det tror jeg ikke, du skal regne med. Nyhedsopdatering om 11 minutter, inden da Rosa Ardianits morgenkammeraterne.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.
5: Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.

Således er det tid til at gøre dig klogere på, hvordan vejret bliver i dag. Det er en onsdag med lidt eller nogen sol, enkelte regnbyger og temperatur op til 25 grader. Så til dem, der har tænkt, at haven lige mangler noget regn, jamen så kommer det altså senere i dag. Lige nu, Æbletoft og Grenå, Maja Randers, 16 grader. Velkommen på ABC.

ABC Weekend Heat, så den her kommer fra Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Dejlig, hun er tilbage. Og noget, som også er tilbage, som har været sådan lidt... Man har snakket meget om det i ABC-land, nemlig Aarhus Airport. Hvordan ser fremtiden ud? Der har været nogle økonomiske problemer. Der er en... der er også lidt udfordringer med, at både Billund og Aalborg Lufthavn er ude at sige, at der er nogle støttepenge, der ikke helt har været efter bogen. Men nu kan Lufthavn bekræfte, at et salg af Lufthavnen er på trapperne. Det er lige blevet præsenteret regnskabet for 2025, og der kan man sådan se, at der lige er en note, at bestseller-ejeren Anders Holt Poulsen har indgået en aftale om at købe Lufthavn. Der står nemlig, hvis man lige tjekker regnskabet, så kan man sådan se, der står lige, nu er jeg faktisk i den side 11 her, der står der, Aarhus Airport har i juni måned 2026 indgået en betinget aftale om yderlig frasat af aktiver, og så fortsætter noget med, at det skal godkendes af ejerkredsens repræsentative byråd. Det er jo sådan noget med, at det er de kommuner, der har ejet og haft dele af Aarhus Airport, skal lige godkende, at det her salg gør, at de ikke skal have noget at gøre med det længere. Det konkrete beløb og den endelige godkendelse, den er ikke blevet, det er ikke kommet frem endnu, men det er noget, der tyder i hvert fald på, at en købsaftale er underskrevet, og så er der altså bare lidt formalia, som mangler. Jeg synes, det er nice. Jeg elsker Aarhus Airport. Jeg vil også sige, at nu er jeg selv fra Djursland, så jeg vil sige, det er dejligt, at der kan være en lufthavn i vores sendeområde. Nu slipper jeg lufthavnssnakken og flyver videre. Tag godt imod Harry Styles. Hey.

0: Det her kan du godt glæde dig til. Musikken den 11. juli på Grenå Strand, altså med ingen andre end Omar. Shit, han har haft et år. Mange flere hits er det blevet til, og da vi fangede ham sidste år, lige efter han havde været på scenen, der kom han storsvedende ind i studiet. Jeg tog en snak med ham, og så satte han altså lige ord på oplevelsen, som han havde sidste år.
1: Det var den fedeste oplevelse nogensinde.
2: Apropos varmt, ikke?
1: Ja, fuldstændig varmt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange grader det er i dag.
2: Men ved du, hvor der er varmere?
1: I Afrika.
2: Det har været en rigtig fed quiz, det her. Jeg vil faktisk bare gerne snakke om sauna med dig.
1: Ja. Åh, ja.
2: Jeg har jo en finsk kæreste. Så det er sådan lidt, der er man nødt til at gå i sauna ofte, ikke?
1: Jeg elsker det.
2: Jeg kan forstå, at du også bare er en, altså, åbenbart på niveauet, hvor man også skal have en sauna-hat.
1: Ja, fuldstændig.
2: Hvor ofte går du i sauna?
1: Altså, jeg går i sauna som 5 gange om ugen, hvis ikke 6 gange,
2: sådan.
1: Hvis ikke 7 dage i streg.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jeg tager lige 3-4 sauna-gus, ikke?
2: Øj!
1: Ja, jeg elsker det. Og så vil jeg gerne lige sige, at man skal også lige huske at hoppe i koldt vand på en sauna-gus. Ellers kan du lige så godt glemme at tage en sauna-gus, ikke?
0: Ja. Elsker den energi, han bragte. Også da han sagde Afrika og kiggede på mig, som mig, som kridtet mand, var sådan, det kan blive akavet det her, men det altså, han er fantastisk fører, super fed stil. Og så tænk sig til, at grunden til, at han laver så mange gode hits, jamen, det kan jo være lige præcis, at han har mulighed for at komme i sauna en 5-6 gange om ugen. Om lidt! Morgenkammeraterne med Tessa og Rock Boys, ABC Power Hits, glæder til Backshots.
3: Jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: og sang, der hedder Daisy. Tidligere FC Power Heat, og så fik du det aktuelle Power Heat, Backshots fra Tessa og Rock Boys. Jeg er stor, stor, stor fan af tv-programmer, dokumentarer, som lige gør, at man taber kæben. Den rammer jorden, og man er sådan, hvad er det her for en verden, vi lever i? Fordi i Danmark er det jo meget sådan tillidsbaseret. Jeg tror, at de fleste tænker sådan, alt er godt, retsstaten, politiet, politikerne, de følger bogen, ikke? Kan du huske den der dokumentar serie på TV2, der hed Den Sorte Svane?
1: I de her mapper og på den her harddisk er der dokumentation, som viser, at der er noget alvorligt galt, men måske det allervigtigste, som det her samfund bygger på, nemlig retsstat.
0: Ups! Det er jo ikke godt. Og jeg tror, hvis man har set Den Sorte Svane, så ved man bare godt, at ens tillid til retssystemet og de folk, som man tænker sådan, det er et folk, der sørger for, at demokratiet og vi lever efter bogen, ikke? Amira, som jo var med i den her dokumentar, Den Sorte Svane, hvor hun var sådan lidt en dobbeltagent, hvor hun var med for at vise det her den her underverden fyldt med kriminalitet, var altså for retten i går i Odense, og i den forbindelse er hun så, det var fordi hun var tiltalt for groft bedrageri, momssvindel og skattesvig. Der er ikke kommet nogen dom endnu. Jeg kan sådan forstå, at det tager lidt længere tid lige at komme en dom, men nu har hun altså været for retten, og det som hun kan ende med, hvis hun bliver straffet hårdest, er 8 års fængsel. Men jeg vil bare lige nævne det. Du må lige selv tjekke op. Jeg er ikke i tvivl om, at så snart der kommer en afgørelse, så skal medier nok gå amok. Men det er altså en retssag, som er i gang lige nu. Så hvis du tænker, jeg kunne godt tænke mig at få en afslutning på Den Sorte Svane, så tror jeg, at det helt klart er i en retssag. Nu, helt fuldt lovligt, Naked.

Naked og Arden Jones på Looking for Something. Hvis du lige mangler nyhedsopdatering, så er den på vej. Først 2,5 minutter i selskab med en fyr, som sidste år fik de fleste til at synge med på Ordinary. Nu synger vi så bare med på Fever Dream. Tag godt imod Alex Warren.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder abscestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret abscestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Abscestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Tove Lo og Stromae med Le Fleur om lidt. Ellers, blomsteren skal også have vand en gang imellem. Og i dag, det bliver både med sol, men også regn, temperatur op til 25 grader. Så det er et klassisk dansommer. Det peger lidt forskellige retninger. Aktuel, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 16 grader.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
6: Det ser næsten levende ud.
5: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende

0: St. Clara, gosh, I love it. Et lille tip. Find hende lige på TikTok. Hun har altså den vildeste, mest autentiske I don't give a fuck TikTok-profil. Fra St. Clara, som jo i øvrigt har spillet til en fest på Grenå Strand, skal vi ikke lige sætte fokus på Beach Party?
1: Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
2: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på Strand.

Jeg ved ikke, om han har virkelig gjort stort arbejde, men da han skulle finde på titlen til albumet, som han udsendte sidste år, der tænkte han, swag. Yes, det er den, vi går med. Daisies fra netop Justin Bieber. Og hvor jeg ikke måske er fan af at det er titlen på det album, så er jeg fan af Toy Story 5. Jeg kan sådan læse mig til, at den skal altså i biografen og se. De danske medier er helt på den anden ende og siger, at det er en klassefilm, hvor skurken angiveligt skulle være en iPad. Det synes jeg er ret vildt. Og lige præcis Toy Story 5 har en ret vild sang for soundtracket for det. I Knew It, I Knew You.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Du skal glæde dig. Lamine og Annika hold mit tempo, kæmpe sommerbanger venter lige om lidt. Ellers kan morgenkammeraterne gøre dig klogere på, at i dag er både med sol, nyd det, for der vil også være enkelte regnbyer, temperatur op til 25 grader i dag. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 16 grader. God sommer!

Hold mit tempo fra Lamin og Annika. Bare kigger på streamingtøjen i Danmark, så er det altså noget, der tyder på, at det her det bliver altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe sommersang. Og i øvrigt også produceret af ingen andre end Anton Westerlind, der spiller til Beach Party. Hvad var det, Lamin og Annika med Hold mit tempo? Jeg holder tempoet, selvom at, jeg er ene mand i radioen i dag. Freja passer på et sygt barn, så skal jeg da sørge for, at der er gode sommersange til dig, og varmer selvfølgelig også op til sommeren. Måske endda sommerferien for dig, der starter lige om lidt. Berg har været forbi Roskilde Festival. Det er jo sådan, at det jo har været opvarmingsdage, og så er det altså sådan nu, at man begynder at åbne op for programmet. Og Berg, kunne jeg sådan læse mig til, sådan virkelig gjorde det super godt. Hvis du gerne vil opleve hende til en anden fest, jeg kan ikke rigtig tage tilbage til en festival, der har været der i gang, hvor hun har stået på scenen. Men hun kommer til at stå på scenen til ABC Beach Party for første gang. Vi glæder os rigtig meget til at præsentere hende. Bær hos morgenkammeraterne.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

hvor han giver Medina med Gem dit nummer, Berg 10 ud af 10. Den karakter får du også for at lytte til Radio ABC. Det bliver sådan en sjov sommerdag. Man når lige at nyde solskinsvejret, inden der lige kommer et par regndrupper. Der er sikkert nogen, der synes, det også bare er helt på sin plads. Vær med. 28, 36, 12, 12. Er der et eller andet, vi skal spille for dig? Et eller andet, der lige gør dig klar til sommeren. Måske er du allerede gået i sommerferiemål. Jeg synes, nu begynder den der gråsovn at komme med, at folk er på ferie. Eller folk tager og arbejder hele sommeren og siger på, at der er ikke noget, der hedder ferie her. Jeg elsker Mega Nice, som du lidt senere får fra Joe Sommerland, fordi hvis der er noget, Jørn han elsker, så er det at spille house, pop og noget, som har sådan lidt Ibiza-sommer-vibe. Og det er ikke, fordi det ligger op til, at man skal drikke en cocktail så tidligere om morgenen, men han spillede den her for nylig, og jeg var sådan, jeg tror også, jeg er nødt til at tage den. Barry Can't Swim, Jim Barra.

0: har lige prøvet at google.
1: Det er det, Maria House-sang der.
0: Kimbara, betyder det noget? Udenbart ikke. Der findes noget, der hedder Kimbara Wagyu-kød. Det var det nærmeste, jeg kom. Jeg tror ikke, den handler om bøffer, den her sang. Barry Can't Swim med Kimbara. Jeg er Stefan, morgenkammeraterne. Og lige om lidt... Mr. Know It All, bedre kendt som Teddy Swims. Næste sang til dig.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

David Guetta og Jennifer Lopez. Med en sommersang, der hedder Save Me Tonight. Det er også nemt nok ind i. Nu er vi jo i juli måned. Det har været payday. Du har fået sorte tal på kontoen igen. Det kan godt være, at det har været en festlig juni en af slagsen. Det har det for mit vedkommende i hvert fald. Og jeg kan sige så meget, at nu skal jeg så egentlig arbejde. Men til dig, der tænker, juli måned. Beach party. 150 kroner plus gebyr. Det er jo ingenting. Der kan du altså opleve en masse stjerner på Grenaa Strand. Tessa, Berg, Jack Style, Ude af Kontrol, Kato, Albert Heath, Mille, Anton Westerlin, 8Ball, City Dada, Omar Hedegaard, Bachebar, og så også et nyt navn på fredag. Lyt til ABC Eftermiddag. Det er Emil, som har en aftale med det, der bliver, ja, hvis man har set vores Beach Party-plakat, så står der jo Surprise et sted. Og det navn bliver altså annonceret, når weekenden starter. Jeg ved, Emil arbejder altid på et eller andet fuldstændig vanvittigt. Altså, han går aldrig ind til et interview, bare siger, nå, hvad så? Går det godt? Det kan han godt starte med. Men så tager han altid en retning, fordi han er altså... Jeg elsker den fyr, den måde, han gør det på. Jeg ville ønske, jeg kunne spoil det, men det kan jeg ikke. Jeg kan bare sige, program og billetsalg kan du se på beachparty.dk. Få nu købt din billet, før der bliver udsolgt. Nu, mere sommermusik fra Mr. Props. Mind got me staying in the eye of the fire. Sometimes I don't know if I'ma drown or fly. Heart so big, I be down to die. For all the ones I love, too bad they don't think I really love them. They don't understand that it's just so many of them. Hustles got so many of them, everybody pulling at me. Can't leave the house without everybody looking at me. Had a dream last night, then my wife was at my wake with my son. He said, look at daddy,

0: Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorebryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
3: Det her er Radio ABC.
2: Vi ses.

0: Morgenkammeraterne med Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg elsker det her sommervejr, og jeg bliver så glad. Og jeg føler, at med dansk sommermusik, som decideret... Altså, når man decideret har en sang, der bare hedder... Den danske sommer, så ved man også godt, hvad man går efter, ikke? Og det er tid til at gå lidt bag om den danske sommer, for det er nemlig et samarbejde mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og hvordan det så er, at de to mødes, som ærligt, altså det er jo fra to forskellige planeter, må jeg sige, fortæller de selv her.
1: Det har været en fantastisk, positiv og glad oplevelse, at vi har sunget den danske sommer, som Tobias har lavet og inviteret mig med ind og synge.
2: Og jeg vil også bare sige tak, Birthe, for du havde lyst. Og tak til alle jer lytter derude i Guds hellige land, Jylland, for

0: støtte op og...
1: Og lytte til ABC.
0: Og lytte til ABC og lytte til dig og mig.
1: Ja.
2: Ej, jeg elsker, at de bliver det kære lave et shout-out til ABC. Ej, man bliver sådan helt varm om hjertet. Den danske sommer, Tobias Rahim og bliver det kære på ABC. God sommer.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, de missionærer.

Mens at temperaturen i hjemlandet Norge lige knap var på plussiden, der udkom den her sang. Trium Bowser og Magnetic, der er et eller andet med den her sang, som lige får lov til at folde sig ud, når det også er 25 grader og solskinsvejr. Kæmpe sommernår, må man sige. Tak for det. Der er morgenkammeraten Stefan tilbage igen i morgen. Lad os krydse fingre for, at Frejas datter har det bedre, og Freja er med i radioen, så der er fuld formation af showet. Jørn er klar fra Radio Sommerland lige om lidt. Jeg har en følelse af, at der kommer mere lækker house. Måske er sådan en lille konkurrence, hvor man kan vinde sig til sommerlandet. Jeg er ude. Skal lige finde noget solcreme, for jeg kan godt se med 25 grader. Så skal man altså ikke lege med ilden, hvis man ikke lige vil blive solskoldet. Ha' verdens bedste dag i selskab med Radio ABC og nyd noget af det sidste her fra morgenkammeraterne i dag, som er Drop Dead fra Olivia Rodrigo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fra årsskiftet var det på grund af strammere lovgivning ikke længere muligt til at aflevere større mængder asbestholdigt materiale. Nu gør en ny ordning det muligt, at plader, som er dokumenteret asbestfri, kan afleveres til genanvendelse på Randers affaldsterminal. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. Asbestholdige tagplader kan i små mængder afleveres forsvarligt indpakket på Randers affaldsterminal, men større mængder skal afhentes på adressen emballeret i Big Bags købt hos Affald og Genbrug. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og i eftermiddag, der kan der altså også godt komme enkelte regnbyer. Vi får svag til jævn vind, men det bliver altså en forholdsvis lun onsdag. Temperaturer mellem 21 og 25 grader. Lige nu er Ebeltoft på 21, Greno 20, Hadsund 19, og i Randers og Djurs Sommerland er der 20.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Ja, onsdag formiddag på Radio ABC. Velkommen ombord direkte fra studiet ved Skatøen. Ej. Jeg skal ærligt indrømme, jeg er en lille smule træt i dag. og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor her lidt senere i programmet. Fordi det handler selvfølgelig om, at der er studentertid lige i øjeblikket. Og nej, jeg er ikke lige blevet student, men jeg har et par drenge, der er blevet det. Og det... Det var lidt en spøjs hændelse, der fandt sted i går, som gjorde, at jeg kom måske lidt senere i seng, end jeg burde have kommet. Men ja, den vender vi tilbage til lidt senere. Der er lidt hitliste-tjek, der er lidt irrelevante sommernyheder. Der er en historie fra Mexico, vi også skal kigge lidt på, omkring Batman. Det lyder meget mærkeligt, det her, men det er sådan... Det lyder som noget, der godt kunne blive til en kommende Netflix-film. Ret sjov historie. Og så bliver der selvfølgelig også mulighed for at være med i sommerquiz her lidt senere i programmet, hvor du altså kan få fingre i et sæsonkort til 2026 her i Djurs Sommerland. Så skal vi ikke bare se at komme i gang? Velkommen om.

er faktisk en sang, som Berg skrev for et par år siden. Og som også har været sådan lidt en fanfavorit, fordi at hun har haft sådan små klip af sangen ude på internettet. Men altså, det blev først i 2026, at vi fik den officielt ud. Værelse 15, som den hedder. Berg, som du altså også kan opleve til ABC Beach Party 2026. Mega nice, baby. Nu Thor Farlow.

0: Thor Farlow og 100 dage på Radio ABC. Fantastisk coverversion af den gamle Thomas Helmi og Medina-klassiker. Har du lyst til at høre et eller andet specielt her i løbet af de næste par timer, så er du jo selvfølgelig også altid velkommen til lige at tjekke ind. Skriv til ABC Hotline. Nummeret er som altid 28 36 12 12. Om lidt sommer i din radio. Med den franske DJ Hugo og sangerinde Alternate T på Moving to the Sun.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Moving to the Sun fra Hugel sammen med sangerinden Ultron AT på Radio ABC. Onsdag, det er VB-dag, og vi er trådt ind i en ny sommermåned. Det er den 1. juli, og selvom at der ikke sådan bliver solskin hele vejen igennem, så bliver det altså en forholdsvis lun dag med temperaturer op til 25 grader i Østjylland i dag. Hvis vi sådan lige dykker ned i dagen i dag, historisk set, så kan jeg sige, at det er NemID's fødselsdag i dag. Det, der i dag hedder MitID, kom til verden den 1. juli 2010. Danskernes nye digitale signatur, som vi havde rigtig meget sjov med igennem årene. Specielt til at starte med. Jeg synes, der var lidt indkøringsvanskeligheder. Øresundsbroen har fødselsdag i dag. Den 8 kilometer lange bro mellem Danmark og Sverige blev indviet i dag i år 2000. Og hvis vi skruer tiden 50 år tilbage, fordi den 1. juli 1976, der bliver der nemlig indført det, man kalder faste promillegrænser for spirituskørsel. Dengang, der lød den på 0,8. Før det, ja, der kunne man kun blive klinisk bedømt, som det hed sig. Det betød, at det var altså politiet, der skulle vurdere, om man havde drukket for meget til at køre forsvarligt. Altså, det var sådan lidt... Hvad ser du ud med dig? Kan du gå lige? Er du okay? Snakker du sløret-agtigt et eller andet? Man havde ikke altså nogen måde at måle det på-agtigt. I dag, ja, der hedder promillegrænsen altså 0,5, med mindre. Altså, du kun har haft kørekort i mindre end 3 år, fordi så er promillegrænsen altså kun på 0,2. Der er lidt strammere krav der. Et par gente for slag i dag kan vi også godt lige nævne til, at McCray bliver 23 år i dag. Komiker, musiker med mere. Simon Juhl bliver 49. Andrea Elisabeth Rudolf, uddannet journalist. I dag kosmetikfabrikant, tror jeg godt kan sige, er 50 år. Rap-ikon Missy Elliott bliver 55 år i dag. Kæmpe stort tillykke der også. Men der er nogle andre spidsfindigheder omkring den 1. juli, men det vender vi også tilbage til her lidt senere i Make It Nice. Først, Bella Kay.

0: Harry Styles på ABC og American Girls. Det er Mega Nice Live fra Djurs Sommerland med sommerquiz på vej lidt senere i programmet. Hvis du har lyst til at lege med, så er der altså sæsonkort til hele 2026 på højkant. Lige om lidt, så vender jeg lige tilbage til i går, hvor jeg faldt over måske den mest ligegyldige nyhed, som man overhovedet kunne forestille sig. Men alligevel så var der adskillige medier, som straks trak den store gule breaking news bjælke frem og sagde, hallo, halløj, hold fast. Ja, men det er jo agurketid lige i øjeblikket, så de griber efter strå en gang imellem og siger, har vi noget, vi kan skrive om? Jamen, har du hørt om det der? Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay. Jamen, så lad mig fortælle dig. Det vender vi tilbage til om små 10 minutter, men inden dag, så er der blandt andet også musikønske på vej, fordi at der står her, hey Jørgen, vil du spille Jungle med Alok og The Chainsmokers og Mae Stevens? De bedste hilsner fra Jordan.dk. Ved du hvad, Jordan.dk, det er helt i orden. Den tager vi lige om et øjeblik. Plus den her.
1: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio, og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
2: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: kæmpe banger, det her. Alok Chain Smokers og Mace Stevens på ABC. Som Jordan også skrev her på ABC Hotline her. Verdensklasse. Tak. Og selv tak. Det var dig selv, der havde ønsket den. Så altid. Jeg er mega nice live fra Tour Sommerland lige nu. Med en historie, jeg faldt over i nyhederne i går. Hvor jeg tænkte sådan lidt. Er det her virkelig vigtigt? Eller er det en historie, hvor folk læser den, og så siger de...
1: Oh. No, God! No, God, please, no! No! No! No!
0: Ej, det tror jeg faktisk ikke, folk gjorde, fordi at i går...

0: var der gule bjælker over det hele med breaking. Lige nu, Aula er nede. Der arbejdes på at løse problemet, lyder det. Platform Aula, som jo altså bruges af forældre til børn i skoler og daginstitutioner, de har været i gang med en opdatering, og så var skidtet crashet. Og der arbejdes altså på at løse problemet. Og det var guf for alle de danske medier, der sagde, men altså, når vi tænker på, at alle har sommerferie, kunne vi så ikke være mere ligeglade med, om Aula fungerer eller ej? Vi er træt nok af Aula i forvejen. Så jeg tænkte sådan lidt, for at sætte tingene lidt i perspektiv, kunne man så lave en tilsvarende historie, hvor folk måske også bare vil tænke, nå, og hvad så? En midaldrende mand i bloklysafdelingen i IKEA har genfundet sin kone efter 3 minutters panik. 48-årige Preben udtaler, jeg kiggede væk i 2 sekunder for at dufte til vinterbær, og pludselig var Jette væk. Det var næsten som at være med i en psykologisk thriller. Krisepsykologerne blev dog afbestilt, da Jette dukkede op i afdelingen for plastikbøtter. Parret fandt efterfølgende vejen til tagsellageret, hvor dramatikken dog ikke helt var over, da der blev meldt om uenighed om, hvorvidt en billigreol kan være i en Opel Astra. Vi følger historien tæt her i Mega Nice.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

I Need fra Olivia Dean. Mega nice på ABC. Måske med flere ligegyldige nyheder senere i programmet, så kan det da godt være, at vi kan fortælle om beredskabet i Nordjylland. Region Nordjylland, som siger, at alle saltvognene holder stille i øjeblikket på grund af manglende snefald. Jeg tænker lidt, det er lige så relevant som at vide, at Aula har været nede. Det er min vurdering i hvert fald. Men hvad sker der ellers ude i den store hvide verden? Jamen, det er der en update på om 11 minutter. Der er ABC-nyhederne nemlig klar til dig. Men først, Ariana Grande her. Hate That I Made You Love Me. Mega nice på ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter hajblikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er værd at invitere i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Et idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone på Orkestervej, hvor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området.
2: Hvad er i dag? Jamen, vi får lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen dukker der også en enkelt regnby op. Hertil vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 21 og 25 grader. De aktuelle temperaturer er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland alle steder 21 grader.

Backshots fra Tessa, sammen med norske Rock Boys. Rock Boys, som i øvrigt kommer fra bydelen Bærum, der ligger i den vestlige del af Oslo. Og jeg ved ikke, om der er noget specielt ved Bærum, fordi det er jo rent faktisk derfra, hvor gruppen Bause også kommer fra. Og jeg ved ikke, om der er sådan et specielt musikmiljø lige præcis der. Jørgen her. Mega nice på Radio ABC onsdag formiddag live fra Djurs Sommerland, og det betyder også, at der her inden ret lang tid også er sommerquiz på vej med mulighed for at vinde et sæsonkort til 2026 i Djurs Sommerland, som jo altså udover at det giver adgang til parken alle dage hele sæsonen igennem, altså også blandt andet giver 25% rabat på en masse ting i hele parken, men man kan jo også få rabat til andre attraktioner rundt omkring i Danmark og et tilbud i udlandet, hvis man har et sæsonkort. Så det er en god ting at have, så hvis du tænker, det er lige dig, jamen så lyt med her lidt senere, så er der altså mulighed for at være med i sommerquizzen. Men først, så skal der mere musik i playlisten, blandt andet med Anton Westerlin og Annika på Ærlig Freestyle, Somber med hans Homebreaker, og den her fra Cat's Eye.

og Homewrecker på Radio ABC. Det er mega nice. Lige nu med en artist, som jeg tror, at rigtig mange mennesker, de glæder sig til på stranden i Grenaa lørdag den 11. juli. Fordi at vi har jo et line-up af fantastiske navne, som Tessa, Mille, Kato, men også en mand, som jo dukkede op på campen på Roskilde her den anden dag, og der blev jo, ja, men det var jo nærmest kaosagtige scener, fordi at der dukkede altså tusindvis af mennesker op for at opleve Anton Westerlin. Og han er altså også med til ABC Beach Party i år. Vi glæder os helt fantastisk til at opleve ham og et kæmpe DJ-set, som han banker afsted. Så vidt jeg lige husker, så bliver det i tidsrummet mellem 20 og 24, du kommer til at opleve ham. Jeg tror, det bliver vildt. Jeg tror, det bliver rigtig vildt. Læs mere på beachparty.dk. Der kan du også købe din billet for 150 kr. Plus gebyr.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Jeg synes, det er et fantastisk nummer, det her. Det flører fra Tupelo og Stromae, men det hænger nok også sammen med, at jeg er kæmpe Stromae-fan. Jeg elsker alt, hvad han laver simpelthen. Mega Nice på Radio ABC. Er du klar?
1: Det er tid til sommerquiz. Mega Nice sommerquiz.
0: Yes, sirs. Som de selv siger, Tjur Sommerland. Uforglemmelige øjeblikke for hele familien. Det er et fantastisk sted for at tage ud og hygge sig og prøve alle de sjove attraktioner. Men noget her i parken, som er næsten lige så populært, hvor man tit kan se folk i kø. Ikke bare ved attraktionerne. Nej, det er ved Coca-Cola sodavandsautomater. Fordi det unikke ved dem, det er jo, at du jo altså kan blande over 100 forskellige smagsvarianter. Og det er altså voldsomt populært herude i parken. Så hvis man lige står og får lyst til en hindbær-cola, jamen så kan man lige blande det. Men der er masser af andre forskellige muligheder. Men det hedder jo noget specielt, og det er det, jeg skal bruge svaret på fra dig lige nu. Hvis du vil være med i sommerquiz på højkant, altså et sæsonkort til hele 2026 i Tjur Sommerland. Skriv ind på 28 36 12 12. Altså 28 36 12 12. Udover svaret, skriv lige dit fulde navn også. Altså, hvad hedder de her sodavandsautomater, som er altså voldsomt populære i parken? Hedder de Coca-Cola Homestyle eller Coca-Cola Freestyle? Du får altså et par valgmuligheder i dag. A eller B, det er op til dig. 28 36 12 12 på sms'en, hvis du har lyst til at være med. Mega Nice lige nu, så fortsætter musikken med Top Gun og Gops på ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lyk Styrvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Mega nice. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken lige om et øjeblik. BB Rexha og Faithless og New Religion.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.
3: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
4: Åh, det ser næsten levende ud.
3: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Your Love fra Tim Impala sammen med Jenny. Make a Nice Life fra Joe Sommerland, hvor der er virkelig, virkelig dejligt i øjeblikket. Flot solskinsvejr, jeg vil skyde, at vi ligger på 22-23 grader lige i øjeblikket. Det er virkelig, virkelig dejligt. Skulle du have lyst til at komme ud og besøge mig og sige hej, så skal du være velkommen ombord. Og det kan du altså snilt gøre ved lige at være med i dagens sommerquiz. Som sagt, spørgsmålet i dag går på, at der er en ting i Djurs Sommerland, som er næsten lige så populært som alle de fantastiske attraktioner. Nemlig Coca-Colas sodavandsautomater. Der er flere steder i parken, hvor du altså kan gå op og blande din helt egen variant. Om det er en hindbær-cola eller en jordbær-sprite, det er fuldstændig op til dig. Men hvad er det, de hedder? Hedder de Coca-Cola Homestyle, eller hedder de Coca-Cola Freestyle? Det er altså det, du skal give mig svaret på. Skriv på ABC Hotline 28 36 12 12. Udover svaret, skriv også lige dit eget navn i beskeden her. Lidt senere, så trækker jeg lod blandt alle de rigtige svar om en vinder, altså et sæsonkort til hele 2026 her i Djurs Sommerland. Lige nu, der fortsætter musikken med en sag, som at den blev et rigtig stort hit i 2019. Men det var fordi, at den blev remixet, fordi originalen, den lød sådan her.

amerikanske rapper St. John og hans Roses, som kom i 2016. Meget langsomt. Men tre år senere, ja, så blev den altså remixet af DJ'en Iman Beck, og så kom den til at lyde sådan her.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party. 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots.
0: Randers Storcenter.
1: Livretten.
0: Og Original Tender Cocktail.

Bachiba, I Know It's Wrong, Megan Ice på ABC, og lige før med klassikeren fra den kære St. John og Roses. 13 minutter før 12, der er en nyhedsopdag klar lige om et øjeblik, og rundt om hjørnet, musik på vej fra Teddy Swims. Vi skal lidt tilbage i tiden også med en ældre sag fra David Guetta, og Christoffers ringer om natten dukker også op lidt senere i programmet, og så... Der går der egentlig heller ikke så lang tid, inden jeg lige skal finde ud af, hvem der har svaret rigtigt i sommerquizzen i dag, og så bliver den heldige vinder af et sæsonkort til Tjur Sommerland. Men lige nu, manden som piker hitlisterne i Danmark, i forbindelse med, at han her for et par uger siden udsendte et nyt album, der hedder Wavy. Kæmpe populært, lad mig ind. Og ikke mindst det her nummer, som han har lavet sammen med Annika. Annika, hun er... Vi kan ikke komme udenom hende. Hun er alle steder. Det her, det er Hold Mit Tempo.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. En idyllisk villavej i Randers er blevet til en kampzone. På Orkestervej i Vor på en grund omdannet til opbevaring af 50 biler, og det skaber kaos. Naboerne frygter nu for deres børns sikkerhed, når store autotransporter spærrer cykelstien og fylder vejen med støj og bilos. Randers Kommune har givet ejeren påbud om at fjerne bilerne, men ejeren kæmper imod og har klaget over afgørelsen. Naboerne føler sig dermed som gidsler i en juridisk kamp mellem kommunen og lodsejeren. Den sidste overlevende kvinde fra kvindehjemmet på Sprogø er død. Regine Løndorf så stille ind efter et sygdomsforløb og blev 95 år. Det oplyser direktør på Forsorgsmuseet Sara Smed til TV2 Øst. Regine Løndorf var en af hundredvis af kvinder, der blev anbragt på øen, fordi de blev betragtet som moralsk åndssvage. Sidste år blev hun tilkendt 50.000 kroner i erstatning fra staten efter vold, som hun blev udsat for under sin tid i åndssvageforsorgen. For 3 år siden fik kvinderne desuden en officiel undskyldning for de ulovlige overgreb.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvad i dag? Lidt eller nogen sol over i løbet af eftermiddagen? Måske også en enkelt regnby, men det kan også være, at meteorologerne tager fejl. Det kan vi da håbe. Svag til jævn vind og 21 til 25 grader i aften. Fortsat solskin og tørt vejr, men i løbet af natten efterhånden mere skyde med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft 20, Grenaa 21, Hadsund 22, i Randers og Djurs Sommerland er der 21 grader.

0: Teddy Swims som Mr. Know-It-All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it,
0: doing it. Lige nu, hvor jeg har dykket ned i ABC Hotline og alle de beskeder, der er tjekket ind her den seneste lille times tid. Tusind tak for dem alle sammen. Spørgsmålet i sommerquizzen i dag gik jo på de her meget populære sodavandsautomater fra Coca-Cola, der står flere steder i parken. Og som jeg umiddelbart synes, virker næsten lige så populære som den sjoveste rutsjebane. Hvad er det, de hedder? Er det Coca-Cola Homestyle eller Coca-Cola Freestyle? Hvem skal have et sæsonkort til hele 2026? Det finder vi ud af lige nu, for jeg har fundet et nummer, som jeg håber, der er forbindelse til.
3: Hallo?
0: Hallo, er det Sanne?
3: Ja, det er det.
0: Goddag, det er Jørgen fra Djurs Sommerland.
3: Hej, så.
0: Hvordan har været i Rønde lige i øjeblikket?
3: Det er mega varmt.
0: Er det bare dejligt, ikke?
3: Det er skønt.
0: Hvad går tiden med? Er der sommerferie, eller hvordan ser det ud?
3: Jeg går faktisk på sommerferie lige om 10 minutter fra arbejde. Det er 3 uger. Så jeg har lige kørt på losseren og fået ryddet op. Jeg arbejder op ved Lisa Klok, så
0: okay.
3: Der skulle lige gøres. Der skulle lige rydde skot op inden sommerferien.
0: Jamen, det er da rart. Så har man jo ren samvittighed, kan man sige.
3: Lige præcis.
0: Hvad skal der så ske de næste 3 uger?
3: Jamen, på fredag tager vi en tur til Sverige. Min søn, han skal løbe Ironman deroppe, så vi skal lige op og støtte lidt på søndag. Så, og ellers så bliver det bare til småture og i Djurs Sommerland selvfølgelig.
0: Altid. Det lyder hyggeligt. Jamen, Sanne, Coca-Cola ja. Freestyle, det er selvfølgelig det rigtige svar.
3: Ah, men fantastisk.
0: Har du en yndlingsvariant, der skal blandes eller hvad?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, alt er lækkert, når vejret er varmt.
0: Du prøver det lidt frem. I dag det her, der lyder det her spændende.
3: Ja.
0: Jamen, Sanne, tillykke med det. Der er simpelthen et sæsonkort til hele 2026 til dig.
3: Ah, men tusind tak. Det var da dejligt.
0: Velbekomme og god sommer.
3: Ja, tak i lige måde. Hej.
0: Tak. Ja. Coca-Cola Freestyle. Det er sådan en sjov ting. Man føler sig også sådan lidt ligesom et lille barn, når man står over for de der valgmuligheder og tænker, hvad skal vi blande i dag? Nå, mega nice på MC. Fortsætter lige nu med David Guetta-klassiker sammen med John Newman.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Mega nice på Radio FC med Christoffer og ringer om natten. Det skal man lade være med. Jeg ikke forstyrre folks nattesøvn. Jeg startede også dagens program med at konstatere, at jeg måske ikke sådan... Jeg er ikke sådan helt super frisk i dag. Det blev lidt sent i går. Og det hænger sammen med, at jeg har to drenge, som lige er blevet færdige med gymnasiet. Og i går var så dagen, hvor de skulle på studentertur rundt, tale forældrene. De havde selvfølgelig, ligesom alle andre, hyret en lastbil med musikanlæg og køleskab til kolde drinks, og turen gik rundt. Og planen var så, at de skulle komme forbi os, som et af de sidste steder. Jeg kan ikke huske, om vi var det andet eller tredje sidste sted på turen. Så det var planlagt til klokken 19.30 i går, at de skulle lægge vejen forbi. Og det havde vi jo glædet os til. Der var pyntet op med flag og lys, og der var legnet op med chips og drikkevarer. Der var sat stole op i haven til, at folk de kunne sidde og hygge sig og slappe af. Og det var rigtig, rigtig fint. Lige indtil lille kvarter, før at de skulle ankomme, så fik jeg en besked om, at deres lastbil var brudt sammen. Lige pludselig så stod der simpelthen røg og damp ud fra motoren, og lastbilen den ville ingenting. Tilsyneladende så var der altså gået en toppakning på den her lastbil, så motoren den var brudt fuldstændig sammen. Og hvad gør man så? Ja, men selskabet her, som jo stod for den her service, de hidkaldte jo en ny studentervogn. Problemet var bare, at der var lige lidt forsinkelse. Der går noget tid, inden at man lige kan få en chauffør ud med en ny bil. Så fra hvad der altså skulle have været besøg af en masse glade studenter klokken 19.30, det blev til 22.20, altså næsten 3 timer senere end planlagt. Og jeg skal hilse at sige, at det var nogle af dem var lidt trætte i ansigtet, da de ankom. Men der var godt humør, trods alt, skal jeg lige hilse at sige. Og det kan jeg i øvrigt illustrere på den her måde.

Jeg kan høre, at du tilføjer, at den der lyd, der lyder som en fjeder i en dumbbellting, hvor der er nogen, der hygger sig rigtig meget. Det er simpelthen affjedringen på den her lastbil, som i den grad var presset, at 24 mennesker, de hoppede og dansede og fejrede. Det var alligevel godt gjort, at der trods alt var så meget stemning. Klokken 10:30 om aftenen. Men det lykkedes alt sammen, og det var hyggeligt. Men inden at vi fik ryddet op og det hele, så var klokken altså et godt stykke på den anden side af midnat, så jeg var sgu lidt træt i betrækket i morges. Sommerklassiker på ABC lige nu. Calvin Harris.

0: Pium fra Arty Arty og Ask It. Live fra Djurs Sommerland, Jørn her. Det er mega nice lige om lidt med den svensangerinde med de måske ikke sådan helt vilde popstar eller rockstar-agtige fornavn Tove. Tolo, I'm your girl, right? Og vi bliver i det skandinaviske for inden Tolo. Norske Bowser og Magnetic lige om lidt.
1: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

det kan du høre mere til her lidt senere i Make It Nice. Du skal bare blive hængende. Men lige rundt om hjørnet, der venter Burhan og Medina gennem dit nummer, og Benjamin Hav med Portugal også på vej. Men først den her fra The Second Voice. Det her, det er Let Me Be.

Born G med Dina. Gem dit nummer på Hard ABC. 1. juli i dag, og noget du måske ikke ved omkring dagen i dag, det er, at den 1. juli, det er i øvrigt også International Reggae Day. Og man kan jo selvfølgelig ikke sige reggae, uden at sige Bob Marley, manden, som i den grad var den helt store stjerne inden for reggae-musikken op igennem 70'erne og starten af 80'erne. Desværre så døde han jo alt for tidligt, i en alder af kun 36. Blev ramt af kræft, men på trods af sin alt for tidlige bortgang, så nåede han faktisk at få intet mindre end 11 børn. Det er ret vildt. Og 8 er ud af de her 11, de har, ja, hvad skal man sige, de har fortsat den musikalske arv efter farmand. De beskæftiger sig alle sammen med musik, og faktisk er der nogle af Bob Marleys børnebørn, som også har en musikalsk karriere. Så lad os finde en af dem fra. Hans søn Ziggy, han lavede nemlig en coverversion af Bob Marley klassikeren Three Little Birds for nogle år tilbage, sammen med Sean Paul.

0: det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Søværnets inspektionsfartøj Lauke Koch skulle have besøgt Randers fra fredag den 3. juli til søndag den 5. juli, men ifølge Randers Kommune er besøget nu aflyst på grund af tekniske problemer. Det betyder, at blandt andet åbent skibarrangementer fredag og lørdag, hvor man kunne komme ombord på skibet, ikke gennemføres. Der er endnu ikke sat en ny dato for et nyt besøg. Randers Kommune Erhverv inviterer i dag til åbent hus i nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogner og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol her i løbet af eftermiddagen, kan der måske komme en enkelt regnby. Vi får en svag til jævn vind og 21-25 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 21, Hadsund Randers og Djurs Sommerland er på 22 grader.

Hugo og Ultron AT, du fik Moving to the Sun her på Radio ABC. I onsdag eftermiddag, det er Mega Nice Live fra Joe Sommerland, en lille times tid nu, med musik på vej fra Tyler, Sarah Larsson, Darlin og Rosa Arti Artit på Bliv Hvor Du Er. Og så en vild historie fra Mexico, hvor Batman er på spil i øjeblikket. Det er i hvert fald, hvad offentligheden kalder en Celtics-gut, som er på spil i øjeblikket. Mere om den historie her lige om lidt.

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
10: it. Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.
12: Bye, bye, bye, bye.

Rosa Artigartigt, så bliv hvor det er. Mega nice på Radio ABC. Med Martin Garrix og Sharon Repeated. Og Slater på dans også klar i playlisten her inden ret lang tid. Men først så går turen til Mexico og en historie, som lyder som et eller andet taget ud af en tegneserie eller en superheltefilm. En mand, som er blevet uretfærdigt behandlet, men nu tager han hævn i retfærdighedens navn. Det er i det mexicanske område Jalisco, hvor politiet i øjeblikket har deres hyr med en Celtics-mand, som medierne har døbt Batman, og som på under 2 uger har tapet mindst 10 personer, angiveligt 20 knægte, fast til lygtepæle. Det skriver blandt andet den britiske avis The Independent. Flere af de tilfangetagne havde fået tegnet overskæg eller katteknurhår i ansigtet, mens der også var blevet krasset ordet Jaliscoratero, det spanske ord for tyv, ind i huden. Nogen var tilsyneladende også blevet slået til blods eller havde synlige snitsår. Første episode er beskrevet i mexicanske medier allerede den 13. juni og fandt sted i byen Lagos de Moreno, hvorefter man har observeret 4 andre episoder. Billeder af de tilfangetagende personer er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, hvor man kan se, at det blandt andet påstås, at de her mennesker altså står bag motorcykeltyverier. Ingen af de 10 mænd er dog blevet sigtet for noget, ligesom politiet ikke har den fjerneste idé om, hvem den mexicanske Batman er. Så der florerer altså sådan en selvudnævnt retfærdighedens rytter, som altså fanger 20 i Mexico og taper dem fast til lygtepæle. Jamen undskyld, det er sgu lidt sjovt det her. Den mexicanske Batman.

En sang, som de oprindeligt indspillede for over 12 år siden, men som endte i skufferne og først kom ud i 2026. Martin Garrix og Sharon på Radio ABC. Vi kan da hits. Just Jack Style, Jon og Turn the Lights Off er klar i playlisten her inden længe. Alex Warrens Fever Dream og Ariana Grande på Hate That I Made You Love Me. Og nu et af de helt nye store poptalenter fra USA. Det her, det er Slater.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.

Justem, Jackstyle og Jon og Turn the Lights Off. Og meget på bog, Justem og Jackstyle, som jo er to af vores Beach Party artister i år. Så husk, det er på fredag, at vi sætter navn på den aller sidste kunstner, som kommer og spiller på stranden i Grenaa lørdag den 11. juli. Et navn, som de sidste mange uger har stået listet som en surprise på vores Beach Party site. Men fredag eftermiddag hos Emil, der afslører vi altså, hvem der bliver den sidste artist på programmet i år. Og jeg ved godt, hvem det er, men jeg må selvfølgelig ikke spoil noget. Jeg vil bare sige, hold kæft, du kan godt glæde dig. Det bliver helt fantastisk. Mega Nice med dagens mest overflødige oplysning til dig lige om et kort øjeblik, inden vi tjekker ind med Emil og hører, hvad der sker i ABC eftermiddag.

Exclusively here on Radio ABC. The UK.

0: Mille, hedder ikke mig selv sammen med dig. Tessa Rockboys og Backshots var der lige før. Make it nice live fra Djurs Sommerland. Om lidt, så er vi tilbage i hovedstudiet på Banegården i Randers. Emil, ABC eftermiddag.
1: Hold kæft, det bliver fedt i dag. Det kan jeg lige godt sige det, som det er. Som i hold kæft, hvor bliver det fedt i dag. Vi skal blandt andet snakke om en rangering af svømmehaller i Danmark.
0: Ja.
1: Og så kan jeg da lige fortælle, at jeg er motherfucking gangster, og det fortæller jeg også meget mere om i løbet af de næste 4 timer.
0: Er du sikker på, at du er gangster, eller er det bare sådan wannabe gangster-agtig?
1: Nej, jeg er ikke wannabe gangster. Du ved det. Føl i hasten 73 op i den her. Forstår du?
0: Jo, men altså, der er det ikke andet end på dage siden, at du sagde, at der var en mand, som havde taget dig for at være en kvinde bagfra.
1: Jo, men det må man jo tage med. Det er ikke trods alt 2026.
0: Jamen, det er ikke gang, det er ikke gangster, det der, Emil. Det er det altså bare ikke.
1: Det er sgu da gangster at sige fra.
0: Okay, fair nok. Jamen, der er gangsterradio mellem 14 og 18, hvis du kan holde til det. Ja, Emil, rolig nu. Det er familievenlig underholdning, det her.
1: Ja, undskyld.
0: Eller noget, der ligner i hvert fald.
1: Ja, beklager.
0: Bliv hængende, han er klar lige efter 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Så en lille fun fact fra filmens verden i dag, fordi at tilbage i den oprindelige Alien-film, der havde katten Jonesy jo en markant rolle, og faktisk så havde katten her altså også sin egen Hollywood-agent, og fik faktisk udbetalt en væsentlig højere hyre på dag end fleste af de menneskelige statister, som var med i filmen Alien. Ja, kom ikke her. Nå, det var hvad der var på programmet fra Djurs Sommerland i dag. Der er mere Mega Nice igen i morgen kl. 10 her på ABC. Ha' det godt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er nu åben for tilmelding til den nye sæson af Demenskoret i Randers. Koret er et fællesskab for hjemmeboende personer med demens i den tidlige fase og deres ledsager. For mange personer med demens kan den musikalske hukommelse nemlig være overraskende velbevaret, og deltagelse i et demenskor kan derfor have en positiv effekt på den enkelte sangers trivsel og helbred. Demenskoret er et samarbejde mellem Ældresagen Sangkraft Randers, Team Frivillighed og Demensområdet i Randers Kommune. Første gang koret mødes i den nye sæson er den 25. august, og man kan tilmelde sig på Ældresagens hjemmeside. En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekomne er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol, men jeg er ked af at sige det. Her i løbet af eftermiddagen er der også lavet enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa.

0: Stroma, The Floor. Tak til Jørgen og Mega Nice, live fra Djurs Sommerland. Og samtidig velkommen til
1: ABC Eftermiddag.
0: Onsdag i dag, og de næste fire timer, der er jeg klar her i ABC Eftermiddag, klar til at give den et riv med alt det bedste, som i alt det bedste. Skru op for hits og en blanding af grineren ting, vi runder gangsterlivet og svømmehaller, samtidig med at playlisten er, hold kæft, der er store hits, mand. Huntricks Golden, klar til dig om 3,5 minut, før Sofie 1998, bagover Svea S, slå op. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Arne Golden på ABC Huntrix i playlisten. Det er ABC eftermiddag, og bare roligt, der er gyldne hits på vej til dig, blandt andet sidste uges etter på ABC Top 50. Bibi Rexha ligger klar, New Religion ligger og lurer i playlisten. Og en smule dramatisk Drop Dead fra Olivia Rodrigo kan du også glæde dig til. Og den faktuelle korrekte sang, Natten bliver morgen. Det er sgu meget rigtigt. Dima klar til

0: Anmasse. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage

Tidligere etter på ABC Top 50, Bebe Rexha teamet op med Faithless, nummeret New Religion. Nogle gange i går, så vokser træerne ind i himlen. Men det er også kun nogle gange. Men en af de gange, hvor træerne vokser ind i himlen, det er den 11. juli på stranden i Grenå. Men der bliver allerede tyvstartet lidt til årets fedeste fest. Det gør der på fredag hos mig i ABC eftermiddag. Fordi hele programmet er blevet præsenteret, eller... Hov, der mangler et navn. Årets surprise. Hvem er det, der gemmer sig bag lågen? Det er lidt som at åbne sådan en julekalender den 24. december, hvor man egentlig godt ved, at det er det største chokolade, der er i hele måneden. Og det er lige præcis også, hvad man kan sige om årets surprise. Den største chokolade i årets kalender. Ja, det tør jeg godt sige. Et navn på programmet, som bliver præsenteret på fredag 15.20 hos mig i ABC eftermiddag. Find ud af, hvem der er årets surprise til ABC Beach Party 2026. Og i mellemtiden, så kan du tjekke resten af programmet ud. Og når jeg også lige fanget din billet, det gør du på beachparty.dk/købbillet, var jeg ved at sige. Det har Stefan fra Morgenkammeraterne i hvert fald sagt.

udover at være faktuelt korrekt, så er det sgu også bare et pas godt nummer, du. Demon, natten bliver morgen. Om et øjeblik med fokus på gangsterlivet. Faktisk så meget gangster, at Tupac, Notorious B.I.G. og alle andre gangsters kigger på det her gangsterliv og tænker, okay, det er gangster. Det er lige om lidt.

0: Nemlig.se. Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorebry om gård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hasten.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.

for, at det hele bliver lækkert. Og ved du hvad, det er Lisa Fosmark og Erika Jane, en rigtig fossig energi. Og det lige nu skal være gangster, som i rigtig, rigtig gangster. Jeg er opvokset i Hadsten 8370 op i den her. Og i 2013, ja, der var det faktisk Danmarks mest voldelige by i forhold til indbyggertal. Jeg vil bare sige, jeg er motherfucking gangster. Faktisk sådan, at Tupac og Notorious B.I.G. lige ringer og siger, Emil Robo Batman, du er saftsus med gangster, mand. I går, der snakkede jeg så med en gammel ven, jeg voksede op med. Og lad os sige det sådan her, han har taget en anden levevej end mig og lever af nogle ting, som måske ikke er sådan er helt vildt lovlige. Vi snakker lidt frem og tilbage, og kommer frem til, han siger til mig, at han har valgt at tage en pause fra sit arbejde. Han har valgt at tage et break. Og mig, som den her stolte ven, jeg er jo mega glad og synes, det er mega fedt, at han er på vej ud af miljøet og vil stoppe. Jeg synes, det er magisk, fordi han fortjener sgu bedre. Men det viser sig, at han ikke stopper bare for at stoppe. Nej, han fortæller, jeg tager lige en måneds barsel. Barsel! Hvordan kan man som hårdkogt gangster gå på barsel? De her ødelægger hele mit billede af den kriminelle verden. Og ja, jeg kender min ven. Så godt kendte jeg åbenbart ikke min ven. Jeg bliver altså nødt til at tage noget... For helvede, mand! Det ødelægger hele mit billede af den kriminelle underverden. Du ved godt, det der med bare at være sådan helt bra gangster. Her er en sut, og jeg skal også lige have skiftet en blæ. Ja, bra! Og har du sørget for at putte i aften? Der er sådan nogle ting, der ikke hænger sammen i det her. Der er så langt fra at stå på gadehjørnet til at stå med en sutteflaske og skifte bleer. Okay, så gangster var det måske heller ikke.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest-aktuelle Bebe Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: Sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

APC. Det er ikke mig, spoiler alert. Til gengæld så ved jeg, at APC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik at blive hængende, fordi at senere i programmet, ja, der skal det handle om rangeringen af Danmarks bedste svømmehaller. Så bliver hængende først 9 år. Closer på APC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
19: Hos Biltema.
20: Mange
10: flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. En 20- og 21-årig mand bliver i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for trusler på livet og grov vold, da de efter uoverensstemmelse skulle have påkørt den 22-årige mand ved rutebilstationen i Ørsted den 27. juni. Ifølge TV2 Østjylland er de to unge mænd også sigtet for efter hændelsen at have truet to kvinder, der skulle have set påkørslen. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp ved patienterstatningen den kommende tid til at på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: Christoffer ringer om natten, men det er lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol dog her i løbet af eftermiddagen. Enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 22 grader.

0: Altså, jeg har snart ikke mere taletid, så det kan da godt være, at den aftale, den skal overholdes stille og roligt. Christoffer ringer om natten. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag, hvor du er naturligvis også velkommen til at ringe 28 36 12 12. Hvis du har et musikalsk ønske eller en trafikal melding, så er det bare med ind på ABC hotline. Hvad angår hits, ved du hvad, jeg har masser af dem. Bella K, I love it, I love it, I love it. Det er om 3,5 minut. Først Tay-Tay og Taylor Swift, Antihero.
1: ABC eftermiddag med Emil.

love it, I love it. Bella K på ABC og meget apropos, I love it. For et øjeblik med fokus på kærlighedsmusik anno 2026, og jeg kan lige så godt sige det, det er noget andet end 1959.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Bring it
10: back, bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

ABC Eftermiddag, Borsa og Magnetic. Musik. Vi elsker hit her på ABC. Vi elsker musik, men musik kan også være lyden til alle situationer. Skænderiet, festen, ja, og naturligvis kærligheden. Og lige præcis kærlighedsmusikken har været ude for en udvikling gennem årene. Og ja, man behøver sikkert være en form for professor for at finde ud af det. Men det er alligevel en tanke, der slog mig i går, da jeg sådan sad og hørte lige præcis Radio ABC, da jeg sad derhjemme. Fordi det er en drastisk udvikling af kærlighedsmusikken. Måske også lige til den gode side, fordi tilbage i 1959, der lød det sådan her.

0: der kærlighed i den reneste form.
1: Ja.
0: Ægte love. Der er masser af love-stemning. Se, det er sådan, man viser kærlighed. Men hvis man spoler tiden bare lige... Jeg spoler tiden en lille bitte smule frem.
2: Du siger, du vil prøve det forbudt, pige. Så stik mig en bare røv, jeg kan tro, det er smæk.
0: Altså, så er der lige pludselig suspekt og kinkefætter, der står for kærlighedsmusik. Du er ikke en group. Fra put your head on my shoulder til kinkefætter. Fra serenader til lidt mere fart på, tror jeg godt, man kan sige. Jeg siger ikke, det her det er en dårlig udvikling. Jeg siger bare, der er virkelig forskel på at sige, jeg elsker dig. Og jeg elsker dig! Der er virkelig forskel.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Calvin Harris og Jazzy Satisfyer. Det kan da godt forstå, du er her i ABC eftermiddag. Jeg er også ganske meget tilfreds. Det kører sgu derudad. På vej til dig i playlisten er Benjamin Hauer Portugal. Først spiller og Sofia Le Baxter Groove Jet. Remixet af Purple Disco Machine.

Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Østjyllands hyggelige hjørne.
1: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
2: Åh, det ser næsten levende ud.
1: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: AB

ABC i eftermiddag, Casey og Annika i playlisten, nummeret drukner. Små 20 minutter til orange scene, nærmere bestemt festivalpladsen til Roskilde Festival 2026 åbner. Det er Tessa, der ligesom åbner den orange scene på Roskilde Festival. Men nu kommer der til at ske en ret vild ting, fordi der skal jo vælte sådan en slags hegn ind til festivalpladsen. Og rent folkeskoleagtigt, så har Roskilde Festival sat forskellige skilte op, hvor der bare står, at man ikke må løbe. Der er noget dejligt i det der med, det er ligesom, hvis man skulle skynde sig til biologi i folkeskolen, og så står der en eller anden gårdvagt, bob, bob, bob, det må du kraftedme ikke, det der. Og så kommer der sådan en form for, ja, kapgang for at nå afsted. Fuldstændig vanvittigt projekt. Du må ikke løbe på gangene, heller ikke til Roskilde Festival til sydlæderne. Altså, jeg er så trodsig, jeg havde sgu spurtet afsted. Det er der ikke nogen, der skal fortælle mig.

Moving to the Sun, Hugel på ABC. Hvad skuer mit øje? Det er en officiel fyraften. På vej til dig er ABC-nyhederne, hvilket naturligvis betyder, en officiel fyraften er klar til dig lige om lidt. Så bliver hængende frem mod nyhederne Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne 1000 år først. Den kære Harry Styles og App.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Film efter skolen rykker alligevel ind på Egedalsvej 5 i Ebeltoft, der tidligere huset hotellet Toppen af Ebeltoft. Ejendommen blev tidligere i år solgt til regntøjsproducenten Rains, men er nu overtaget af Mads Bygballe, der har valgt at leje den ud til Film efter skolen. Bestyrelsesleder for Film efter skolen, Jørgen Grønkjær, oplyser, at aftalen blev underskrevet i dag. Skolen kan dermed nu gå i gang med at indrette lokalerne i den stil, der både tager hensyn til bygningsarkitektur og inspirerer unge til at arbejde med film. Skolen åbner for sit første elevhold den 1. august 2027. En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda. Det bekræfter Udenrigsministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Fra ABC-nyhederne til en ABC-vejrudsigt. Eller det er DMI, jeg læser den bare højt. Lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen også enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden, goddam DMI. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 24 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Uanset om du har sommerferie eller ej, så er du inviteret ind i fyraftensklubben. Der er ikke noget kontingent. Til gengæld, så skal du bare skrue op. Der er masser af hits her i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Du skal bare blive hængende. Det er simpelt. Det er lækkert. På vej til når Disco Lines og Tinashe. No Broke Boys. For Slater Dance. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Disco Lines og Tinashe No Broke Boys. Officiel fyraften på Radio ABC, hvor fyraftens trafikken ser god ud. Ikke de store indvendinger. Til gengæld, så er der et citat, som Shakespeare har sagt. Han har sagt det mange gange. Svømmehal og not to svømmehal. Han elskede det, Shakespeare. Og det gør vi også her i ABC eftermiddag. Om et øjeblik, en rangering af de bedste svømmehaller i Danmark. Så bliv hængende.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Lister, indkøbslister, bucketlister, dødslister. Lister er der absurd mange af. Det samme med nedtællinger. Og måske har du oplevet det der med, at det kan være svært at finde rundt i, okay, hvordan gør man det her, hvornår er det vigtigt, og hvad er det fedeste, måske endnu bedre. En nedtælling over, hvad er det fedeste i hele verden? Og bare rolig, det er ikke en nedtælling, der kan være ekstremsport eller ting, der er farlige. Nej, det er en liste over landets bedste svømmehaller. Nærmere bestemt Danmarks 10 bedste svømmehaller. Jeg vil kalde det fantastisk information. Det er en liste, som indeholder Slagelse svømmehal, Ringsted svømmehal, Vestamager svømmehal og mange, mange andre. Det her, det er en TikTok-profil, som jeg er faldet over ved navnet Danmarks Ranking. Og det vigtigste på sådan en liste her, det er naturligvis top 3. Ja, ja, altid. Nummer 3, Værløse. Nummer 2, Flintholm. Klasse sted også, hvis du spørger mig. Nummer 1, Esbjerg. Ja. Stående applaus. Tillykke til Esbjergs svømmehal. 10.000 kvadratmeter slaraffenland med 10 forskellige bassiner. To kæmpe store vandrutsjebaner på 81,60 meter. Altså, der er champagne. Champagne i Esbjerg svømmehal. Kæmpe Danmarks bedste svømmehal. Puha. En form for public service her i ABC eftermiddag. Selv tak. Let's return.

remixet af David Guetta, Milky og Just The Way You Are. Officiel fyraften på ABC. Den her uges powerhit fra Tessa og Rock Boys, Backshots, ligger klar til dig lige om et øjeblik. Tessa, som åbner orange scene på Roskilde Festival her til eftermiddag.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trios køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trio.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyndelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

fedeste fest. Jeg kan næsten ikke være i mig selv af ren begejstring, af ren spændthed på årets fedeste fest. 15 artister præsenteret. Vi snakker Tessa, Ude af Kontrol, Bav, Anton, Albert Heat, Anton Westerlin. Der er... Den er skruet op på max. Jeg tror, vi regnede ud på et tidspunkt, at du betaler 9,1 per artist. 9,1 kroner per artist. Det er rimelig fucking fantastisk. Hop ind på beachparty.dk, sikrer dig den billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyrer.

Flore. Jeg er ikke så god til fransk, men det lyder satme fedt. Det er Flore. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Jeg tror, altså, måske er det noget, man kan sige på første date. Måske er det noget, man kan sige, når man laver mad. Aner det ikke. Det er Flore, uanset hvad. På vej til dig, ABC-nyhederne senere i programmet, der er der også en fødselsdag, der skal fejres. Først så skruer jeg op for Doja Cat. Say so. Et smut tilbage til 2019. Og vi elsker det. God eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
21: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet, transporteret og affyret en skarplet maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt for besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han også dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med påstand om frifindelse for voldtægt og formildelse af straffen. En kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald i Hammel i formiddags. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet sukket ned af 59-årige beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet, og at det kvindelige offers pårørende er underrettet om overfaldet. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kr. Per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp ved patienterstatningen den kommende tid til at på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Emilie sørger for nyhederne. Jeg sørger for en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag aften med fortsat sol, der tørt, men i nat tør der efterhånden også skyde. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 24 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Bibi Rexha, nummer 1 på ABC Top 50 i lørdag, som hun kan gentage succesen. Det kan du glæde dig til at høre på lørdag, når jeg er klar med en ny liste. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio? Ved du hvad? Så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Jeg håber, du har verdens bedste onsdag. Ved du hvad? Jeg skal nok sørge for, at den lige får et løft. Uanset om det går godt, det lege. Harry Styles, American Girls, klar til dig om 2,5 minutter. Først Naked Arden Jones, Looking for Something.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: dramatisk. Hvis du spørger mig, Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Nu vil du rive i papiret.
0: Uanset om man river i papiret, eller hvad man gør, så ringer Christoffer om natten. Eller det er ikke så meget ham, der gør det. Men ærkefjenden til sydladende. På vej til dig, Christoffer, i playlisten. Du kan også glæde dig til Afrojack Sia og David Guetta Awake Tonight. Så der er ingen grund til at smutte nogen steder. Du skal bare blive hængende først på opsen.

0: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

Orange, Afrojack, Sia og David Guetta. Der er blevet spændt op til fest. Awake Tonight på ABC. Og apropos Awake. Vågn op, mand! Der er halvanden uge til, det går løs på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Har du ikke allerede sikret dig din billet? God damn, så skal du i gang. Hop ind på beachparty.dk for den sikrede for kun 150 kroner plus gebyr. Så får du altså lov til at opleve 15 forskellige artister på en 12-timers fest med 100% garanti for at have det fucking fedt. Det er 9 et eller andet kroner per artist. Jeg er ikke så god til hovedregning, men det er noget af den stil i hvert fald. 1, 2. Jo, det er noget af den stil. For nu bare sikre dig den billet. Speechparty.dk. Køb dig den billet til kun 150 kroner plus gebyr.

0: ham, Justin Bieber. Ikke ham, den anden, der bor på Vestergade.
1: Er der en, der bor derovre?
0: Det ved jeg ikke. Hej, Nyborg.
1: Hej.
0: Hallo.
1: Det var Daisies, var det ikke?
0: Jo, lige præcis. Ja. Daisies fra Justin Bieber, som ikke bor på en eller anden Vestergade.
1: Nej, men et lille hus i Jylland.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Jamen, det er gift i Randers i en brændert.
0: Ja, og hygget sig i Esbjerg og alt muligt.
1: Ja, ja. Og tønder er der skønner.
0: Ja, præcis. Det er nemlig det. Ja. Nyborg, du er klar efter klokken 18.
1: Det er onsdag.
0: Ja,
1: præcis. Ja, vi skal i musikarkivet og finde en Christians Klub-klassiker og varme op til vores beach party.
0: Er den drysser den af beach party?
1: Det kunne være. I hvert fald noget tidligere beach party.
0: Ja, men ved du hvad? Bliv hængende, fordi der er masser af beach party stemning, og må det ikke også det, der er i morgendagens udgave af ABC eftermiddag. Moin! The

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand bliver i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet for trusler på livet og grov vold, da de efter uoverensstemmelse skulle have påkørt den 22-årige mand ved rutebilstationen i Ørsted den 27. juni. Ifølge TV2 Østjylland er de to unge mænd også sigtet for efter hændelsen at have truet to kvinder, der skulle have set påkørslen. En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Den aften giver fortsat en hel del dejlig sol. Tørt vejr. Efterhånden trækker der skyer ind over os fra vest. Temperaturerne i aftennat mellem 11 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og vest. I morgen torsdag byder på skyer med regn, som trækker ind over os fra vest. Ude på eftermiddagen skulle det klare op igen, og vi får også nogle sol, men også byer i morgen eftermiddag og aften. Temperatur i morgen torsdag mellem søle 17 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra syd, drejende til vest, og ved kysterne lidt mere blæsende op til hård vind endda lokalt med cooling. De aktuelle temperaturer for det østjyske: køligst ved kysten 19 i Grenaa, Ebeltoft 21, Maja 22 og Randers 23 grader.

Det er norsk, det er Bausa, og det var Magnetic, du fik her onsdag aften på ABC. Og med den 6 minutter forbi 18. Let's go. Efter en by her varm weekend, så temperaturen er kommet lidt ned på jorden igen, og her i dag har vi haft rigtig fint eftermiddagsvejr og en rigtig fin aften, som venter til dig, inden i morgen byder på et godt regnskyl, som trækker ind over os. Lad os nyde aftenen med det gode vejr og med positive tanker, måske en bøf på grillen eller noget andet, som kan grilles, en gulerod, hvis du er til det, og ellers bare hygge, fyr op for noget god musik her fra Radio ABC. Det er det, vi sammen er garant for. I hvert fald her, hvis du er stillet ind her nu. Noget af det, du kan glæde dig til. Denne her fra Benjamin Hav. Portugal venter i timen her. Også den her. Move into the sun. Ja tak, det vil vi gerne. Google sammen med Alternative på den her nye ting. Også dansk musik på vej. Rosa sammen med Arti Arlitz. Bliv hvor du er. Det er tre af de numre, som du kan glæde dig til i timen her. Hvis der er noget, vi gerne tilføje til vores musikspilleliste, så husk, at du også kan gøre dig gældende på vores ABC Hotline. Nummeret til den, 28 36 12 12. 28 36 12 12, hvis der er et stykke musik, vi skal spille for dig. Her nu springer vi tilbage til 2014 sammen med Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: Til os her fra Sabrina Carpenter, lige for den var det Lamin på Sober onsdag aften her på Radio ABC, som også gav dig Calvin Harris og Ellie Goulding på Outside, hentet tilbage i 2014. Vi har flere hits til dig, og nye slager, nemlig fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal, venter til dig lige om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Aløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Nå, det er Mille og Uro på Drømmefanger onsdag her på ABC, hvor vi også gav dig Stromae med Hedegaard remixet af Alors Dance. Og så var det Annika, som følte sig livsforladt. Onsdag aften på ABC med Christians Klubklassiker, som jeg jo talte med Emil om her lidt tidligere, inden at Emil gik af her senere på sidst på eftermiddagen. At Christians Klubklassiker her til aften med drys af Beach Party, og det må man så sandelig sige for her til aften, nemlig et nummer, som udkom for 20 år siden, og efter mine oplysninger var det første sted, han optrådte uden for Sverige, var netop til vores ABC Beach Party, fordi det var et kæmpe hit her på Radio ABC. I dag med denne her. Christians Klub Klassiker. Og hvis du var på stranden i Grenå for 20 år siden i 2006, og oplevede Jonas her, eller Bass Hunter, så var det en helt magisk oplevelse, da han gav dig Bo den anden. Vi genoplever det kæmpe hit, Beach Party minde, tilbage fra 2006, som Christians Klub Klassiker her til aften. Det er klokken 21.30, vi har den til dig. Lige om lidt, Hugel, Emmanuel Angel sammen med Alternative, Moving to the Sun, venter til dig.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
4: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
5: Åh, det ser næsten levende ud.
4: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Uden at falde af med nogen, en af musikkens grand old ladies, Jennifer Lopez her, sammen med David Guetta på Save Me Tonight. Og lige før den var det Thor Farlows udgave af Thomas Helmi og Medina-nummeret 100 dage. Flere hits venter til dig med Rosa og Arti Arti lige om lidt, men først her Lola Young på Messi.

Messi var det her fra Lola Young. Med den nåede vi næsten til vejs ende for den her time her på Radio BC. Jeg er Christian, og med mig i næste time har jeg flere hits til dig. Du kan glæde dig til nyt fra Tessa, der er Tupelo sammen med Stromae og Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Det er musikmenu for næste time. Lige om lidt ABC-nyheder, men først her Rosa og Arli Arlitz.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
2: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24-7, 365.
3: Og en frisk østjysk vejrudsigt for resten af den onsdag. En tør aften med sol. I løbet af natten efterhånden flere skyer, som trækker ind over os, og temperaturerne falder i nattens løb til mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest og vest. I morgen torsdag byder på skyer med regn fra vest. Ude på eftermiddagen skulle det klare noget op, og vi får lidt sol at se, men fortsat byer senere på dagen i morgen. Temperaturer mellem 17 og 19 grader i morgen, og lidt til frisk vind fra syd, regnet til vest, så vil kysterne lidt mere blæsende op til hård vind, og lokalt i dag også med cooling. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa byder på 19, Ebeltoft, Maja, 21, Randers 22 grader.
2: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: ABC.

0: Ja, sådan lidt selvfed er det ikke, det når man siger, hey, that I made you love me. Men hvem kan? Det kan Ariana Grande om nogen i hvert fald få lov til at fyre sådan en af. Onsdag aften på ABC er 6 minutter forbi 19.
1: Det her er ABC Aften. ABC Aften med Christian Nyborg.
0: Og time 2 af Aftenradioen godt i gang. Endnu en time, hvor vi hygger os i den danske sommer. Sol udenfor, temperaturer på den gode side af de 20 grader her denne onsdag aften. Indbyder til, til lidt aftenhygge, måske endda udendørs. En god tur, en tur ude ved grillen. Det kan være havemøblerne lige skal... genfindes efter weekendens... hedebølge, så man lige sådan skal forvilde sig ud igen og finde ud af, okay, det er okay at sidde herude, uden at man bliver helt fuldstændig blød som smør. En onsdag, som i den her time her byder på nye sager fra Tessa. Sammen med Rock Boys. Backshots. Der er også Tove Lo og Stromae. Der skal få blomster til Des Fleurs fra Tove Lo og Stromae. Og så musikalsk genbrug her. En god gamle Insomnia fra Faithless har fået en ny tur i tørretumbleren, fristens man kan sige kalde det. Bebe Rexha sammen med Faithless her på New Religion. Onsdag aften på ABC er tidspunktet, hvor vi giver dig den, nemlig i timen her får du den. Er der noget, som vi skal gøre for dig, så husk, at vores telefon er åben, sms og ring på 28 36 12 12. Her, hvor du får

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

0: Man I Need. Fik også Taylor Swift på Opalize, og så var det Tessa sammen med Rock Boys på Backshots, vores ABC Power Hit. Vi skal tilbage i tiden om 2 timer, når vi skal finde Christians Klubklassiker her til aften. En hyldest til et nummer, som udkom for 20 år siden, og også havde en kæmpe dag på ABC Beach Party på stranden i Grenå i 2006. I dag lyder den sådan her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Og nemlig tale om Bass Hunter, som tilbage i 2006, hvor vi her på ABC var et af de første radiostationer til at tage det nummer op uden for Sverige. Og det første sted, mig bekendt, at Bass Hunter optrådte uden for Sverige, var på ABC Beach Party på stranden i Grenå, og han havde en fest derude, den gode Jonas, udover at spille og blive hyldet af omkring 10.000 festglade danskere, så... Ja, udover det, så blev han altså også hængende hele dagen og hyggede sig derude, som jeg husker det. Bass Hunter, Boden Anna venter til dig som Christians Klubklassiker om 2 timer her på ABC. Lige om lidt er det også skandinavisk, nemlig Tove Lo, sammen med belgisk stromage på nye sager, den hedder De Fleur, venter til dig lige efter dem her.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Det er i gang sådan en kædedans eller sådan noget Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. De er i hvert fald tæt forbundne, de to. Lige for dem fik du Tovolo sammen med belgiske Stromae på De Fleur onsdag aften på ABC. En onsdag, som giver dig flere hits. Du glæder dig til St. Clara, Gosh, I Love It, om ikke så længe. Og først lige den her fra Anton Westerlin, som har teamet op med Benjamin Howe, Joshua og Gilly på den her musikalske genialitet. Den hedder Handsome.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Lukningen af det fysiske rejsekort med erstatning af det nye basiskort har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og er helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7-365.
2: Og en aften, som byder på flot vejr, tørt og solrigt. En kommende nat trækker der efterhånden flere skyer ind over os fra vest, og temperaturerne falder i løbet af natten til mellem 11 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og vest. I morgen torsdag vågner du op til en dag, som byder på skyer, regn fra vest, dog ude på eftermiddagen opklaring og nogen sol, men også fortsat byer i morgen sidst på dagen. Temperaturer torsdag mellem 17 og 19 grader, lidt til frisk vind fra syd, drejende til vest ved kysterne. Lidt med blæsende op til hård vind lokalt endda med kulingstyrke. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 18, Ebeltoft, Mariager og Randers 21 grader.

Ja, der ligger i det her. Lamine sammen med Annika. Hold mit tempo. Jeg skal nok holde den for dig. Onsdag aften på ABC er 5 minutter forbi 20. Let's go. Og time 3 i Aftenradioen godt i gang. Endnu en time, som er tæt pakket med hits. For eksempel kan du glæde dig til den her. Teddy Swims på Mr. Know It All. Den har vi til dig inden for de næste 10 minutter. Du kan også glæde dig til den her. Det er Christoffer, som ringer om natten. Eller det vil sige, det gør hans knap så gode ven. Nemlig konkurrenten. Række om natten, Christoffer venter til dig senere i timen. Også norsk. Funky sager. Skrevet op i de kolde fjeld. En kold dag, hvor man skulle drømme sig til sydens sol og sommer. Og så kommer det her produkt ud af det fra Bausa fra Norge. Nummeret hedder Magnetic, og det er virkelig funky sager, som sagtens kunne minde en hen på en eller anden strand nede sydpå med en kølig drinks i hånden. Således nogle af de sange, som er på vej til dig i timen her. Du kan også være med til at byde ind på, hvad du godt kunne tænke dig at høre. Det kunne være, at du godt kunne tænke dig at høre denne her, for eksempel Slater med Dance. Det kunne også være, at du har noget helt andet, du godt kunne tænke dig. Nummer her til 28 36 12 12 til ABC Hotline 28 36 12 12. Du er velkommen til at byde ind med din favoritsang.

0: Vupti, sagde det lige, og så var der gået 10 år. Det er 2016 året, hvor Ariana Grande gav os denne her Into You. I, for 10 år siden, og lige før den, var det Slater med aktuel musik her fra 2026, nemlig det hedder Dance. Flere hits venter til dig, og Teddy Swims på Mr. Know It All venter lige om lidt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her

0: Ashiba med I Know It's Wrong onsdag aften på ABC. Du fik også Burhan G med dine gennem dit nummer, og så var det Calvin Harris, Sam Smith på Promises, og den første række af fire Teddy Swims på Mr. Know It All. Om en times tid, så skal vi 20 år tilbage i historien for at finde et kæmpe hit fra dengang. En svensker, som tog os alle med storm i hele Danmark, og allerførst her i Radio ABC's sendeområde. Vi var nemlig de første til at tage det nummer op, og det var også det, efter hvad jeg ved, det første sted, at Jonas, bedre kendt som Bass Hunter, optrådte uden for Sverige. Så en fantastisk hyldest til Bass Hunter, og når man bor den anden, og et kæmpe beach party minde fra 20 år siden, er på vej til dig som Christians Klubklassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: Og det lyder jo sådan her, hvis du lige skulle have det genopfristet. Vi har den til dig om en time, kl. 21.30, ved Christians Klubklassiker her. Bass Hunter. Fuld smadret på. God den anden. Jeg husker en varm sommerdag på stranden i Grenå. Det var fantastisk. Flere hits til dig med Christoffer. Ring om natten. Det er lige på den anden side af dem her.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
6: Er du boligejer, og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt, og er fra EDC Trio.
7: Grenå summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Et nummer, der er så langt væk af sol og sommer. Michael Beltran på In My Soul. Lige før den var det Christoffer, som havde lidt frustration, og han skulle ud med Ringe om natten, fik du her, det er onsdag aften på ABC. Hvor vi straks springer videre på den anden side af sundet til lille svenske Sara Larsson, tilbage fra 2025 her på Midnight Sun.

Ja, var det Dima? Det var Moonlight tilbage fra 2023, og lige før den fik du Darlin, Beach Party aktuelle Darlin. Det hele værd, det er jeg sikker også på, at det er, når Darlin hun gæster vores strandfest på stranden i Grenaa, ABC Beach Party. Om halvanden uge, det bliver så fedt. Onsdag aften på ABC fortsætter, jeg hedder Christian, og glæder dig til en time, som giver dig Hugel, Imael Angel og Alternative på Moving to the Sun. Der er Rosa og Arti Arditz på Bli, hvor du er. Og så er der også Ariana Grande med hendes nye Hate That I Made You Love Me. Og ikke også at få glemt vores musikalske Beach Party tilbageblik. Bass Hunter Boden, Anna er på vej til dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex. radioplay.dk.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde på 443 meter formåede to maskerede sortklædte personer tidligere i dag at kravle op i toppen af Empire State Building i New York. Det viste sig at være to aktivister, der efterfølgende blev anholdt. Det lokale politi har ingen kommentarer til hændelsen, da sagen stadig er under efterforskning. Fodboldklubberne Juventus, Newcastle, Aston Villa, Fenerbahce og Chelsea er blot nogle af dem, der skal betale bøder fra 500.000 til 25 millioner euro. Ifølge UEFA har de ikke levet op til reglerne om, hvor mange penge der må bruges på holdet i forhold til, hvor mange klubben tjener. Det fremgår af UEFAs hjemmeside.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7,
3: 365. En tør aften. Solrig aften fortsat med de sidste soldråber. Efterhånden i løbet af natten trækker der skyer ind over os, og temperaturerne falder i nattens løb til mellem 11 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og vest. I morgen torsdag vågner du op til en dag med skyer og med regn fra vest. Ude på eftermiddagen opklaring fra vest og igen nogen sol, men fortsat enkelte byer, som vil ramme os ud på dagen senere på dagen i morgen torsdag. Temperatur i morgen mellem 17 og 19 grader, lidt til frisk vind fra syd, senere regnet til vest, og ved kysterne det bliver blæsende op til hård vind, måske en lokalt med kulingstyrke. Det er aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå 19, Ebeltoft, Maja og Randers 20 grader varme.

0: Benjamin Hav og Portugal, og med den 6 minutter forbi 21. Velkommen indenfor i endnu en time her på Radio ABC.
1: Det her er ABC Aften. ABC Aften med Christian Nyborg.
0: Og i den her time her er der også skruet godt op for hitsene. Vi har nemlig lavet en super playliste til dig, som for eksempel indeholder den her nye sommersag. Moving to the Sun, det kan vi godt lide. Jeg ved ikke, om det er noget med at rykke sydpå eller hvad. Her i weekenden tror jeg, der var mange, der fik nok af solen og den varme, men altid fristende at bevare sig op. Opbevare sig. Og befinde sig i solen, under solen. Her er Moving to the Sun. Alternati ligger vokal til. Hugel og Imael Angel. Også med på nummeret her. Du kan også glæde dig til denne her. Det er Rosa og Arti Artic. Bliv hvor du er. Lyd opfordringen. Det kan vi kun stemme i med. Og så er der en grande på vej. Hate that I made you love me. Lyder det fra Ariana Grande senere i timen her. Og her klokken 21.30, Christians Klubklassiker, og i dag med afsæt i det kommende Beach Party. En rigtig Beach Party minde fra 20 år siden, hvor Bass Hunter optrådte på stranden i Grenå med det her nummer her, Borten Anna, og også hans sætter i Ventrilo og spiller Dorota, og også et af de hits, som han havde med på plakaten engang. Men vi genopliver Bass Hunter og Borten Anna, og mindes en solsommerdag på stranden i Grenå for 20 år siden med det her fantastiske nummer. Den har vi til dig, Christians Klubklassiker. Venter til dig her klokken 21.30, altså om cirka 22 minutter, har vi det nummer til dig her på ABC. For nogenlunde samtidig, ikke helt, men tilbage fra 2009, kom det her fantastiske nummer fra David Guetta og Kelly Rowland.

0: Abrakisi og Annika på den, der hedder Drukner, og lige før den tilbage til 2009 med franske David Guetta og Kelly Rowlands på When Love Takes Over. Vi skal endnu længere tilbage, og vi skal finde Christians klubklassiker tilbage til 2006, svenske Basshunter og sangen Boden Anna vender til dig klokken 21:30, altså cirka om godt 15 minutter her på Radio C. Lige om lidt, en af de nye, nemlig Moving to the Sun, det er Hugel sammen med Imael Angel og Ultranati, som leverer den. Det kan du glæde dig til lige på den anden side af dem her.
1: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Det her er Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Her var vi en tur ind på værelse 15 sammen med Berg, som sad helt alene derinde. Og du fik også Justy, Jack Style og Jon Turn the Lights Off. To af de navne, Justy og Jack Style, er to individuelle navne til vores ABC Beats Party nu her om halvanden uges tid. En onsdag aften, som fortsætter med Christians Klubklassiker, og nu vi taler Beats Party, så er det faktisk et Beats Party-minde. For 20 år siden gæstede Basshunter stranden i Grenaa og gav en fantastisk optræden derude med blandt andet nummeret Botnana. Den har vi til dig lige om lidt som Christians Klubklassiker, og her denne onsdag aften også som et Beats Party-minde. Det kommer lige efter dem her.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
6: Lands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.
9: Here we go.
8: A, B, C. Christians Klub Klassiker.

Svenske Jonas kom ud af ingenting med store hittet her Boden Anna under navnet Bass Hunter. Kæmpe hit her på Radio ABC i foråret 2006. Og altså også optrædende til vores ABC Beats Party tilbage i 2006, som dengang var den 15. juli. En fantastisk herlig varm sommerdag på stranden i Grenå til ABC Beats Party med mange herlige minder. Tak til den, Bass Hunter. Dette års Beach Party, ikke den 15., men den 11. juli her i 2026. Det kan du godt glæde dig til. Der er masser af andre fede navne og kommende gode minder på vej til dig.

Hey, Mr. DJ. Hey, Bruno Mars. I just might sige tak for i aften. Tak til Bruno Mars. Tak til dig for at lytte med. Og husk, at jeg vil se med dig natten igennem. Og ellers med dig 24/7/365. Masser af god musik i din højtaler. Og ellers morgenkammeraterne, som melder sig igen i morgen klokken 6. Med herlige grin og masser af gode indslag i morgen fra klokken 6. Jeg hedder Christian. Tak for nu. Og på genlyt forlader dig med dette her fejl. Anna Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7/365.
1: Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Nøjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bebe Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenaa den 11. juli. Det er Omar.

Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne.
2: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
3: Det ser næsten levende ud.
2: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: ABC-nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du lytter til ABC.
10: Du

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lyk Størvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Home-tex.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet faldte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana.
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
18: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
18: Det her er